no kure oya wanwadie pa e de mame ene wo e wo hono mti abrenya abrenya na ne ema oma ye nije e wanwadie oya nesenia weninda no no no irade no waye e de amame ne wo e wo hono bibi bia so e de aye kama kama inti nano pedi yoni mse yebo we muse de ye nsembe brene neno inkomotu cheni ye babe shase misre ufre unia no no so ufre ni nyane kachense emre no aye be mese fre unia no no so ufre ni nyane kachense emre na ye de aye be na mre na ye be so dia no se ye nsem bebre se mre na ye bia na ye nsem bebre so nse ye hu ne se sebe nkwofo bi wo ho a nsem fata se e wo se ye momo akwanya no mo biomo anu kasa e wo bedwem seriously nkwofo bi wo ho a nsem fata se be momo akwanya no makasa wo bedwem because omukasa wo bedwem a e den se mebre na beba sankrofo no so omukasa wo bedwem a e den se mebre na beba na na no pe no ye bekwa ahoma so so ye ne ye opening ba ko so betwetwe nkomo na ya hwe se na ebe ya benya prem so bebe because ne nkomo twetwe no ye pese ye di kan ene enimdifo ni betwetwe nkomo na ye no motwetwe nkomo no wi a afeni eburu ni asoja no na mejidi so beti ase pa ba enano insu na toto insu na gugu kama kama au machi ma bibi bia so ay kama ntino yemfa we insu no yemfa yeden yemfa enchiche yere ewia ni agbo eru meda se